0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت نے ضلع سنسری اور ضلع سرہا میں گولی لگ کر جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو راحت اور معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم و کھیل اور حکومت کے ترجمان سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ آج کابینہ کے اجلاس میں ضلع سنسری کے حادثے میں احتجاج کے دوران مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کے خاندان کو معاوضہ، راحت اور علاج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حادثے میں ضلع سنسری میں 3 اور سیرہا میں 1 پر مشتمل 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ حکومت کے ترجمان سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ حکومت نے سرمایہ کاری بورڈ کے چیف انتظامیہ افسر کے عہدے پر یانکی اوکیاب کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے خالی صدر کے عہدے پر پروفیسر ڈاکٹر خرگ بہادر کیسی کو اور سیکرٹری کے عہدے پر پروفیسر ڈاکٹر روزی شریشٹ کو تقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کابینہ کے اجلاس نے شماریات کے پہلی ترمیمی ضوابط 2081 کی منظوری، بچوں سے متعلق پہلی ترمیمی بل 2081 کو وفاقی پارلیمنٹ میں پیش کرنے، جانوروں کے ذبح کرنے اور گوشت کے معائنہ سے متعلق ضوابط 2055 کو مرحلہ وار طریقے سے نیپال کی پوری ریاست میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس میں نیپال انٹر موڈل ٹرانسپورٹ ترقیاتی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق آرڈر 2054 کو منسوخ کرنے اور نیپال انٹر موڈل ٹرانسپورٹ ترقیاتی کمیٹی کو نیپال ٹرانزٹ اور گودام بندوبست کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ انضمام کرنے کی منظوری دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نیپال فارمیسی کونسل کے صدر کے عہدے پر ڈاکٹر قادر عالم کو تقرر کیا گیا ہے۔ نو مقرر کردہ صدر ڈاکٹر عالم نے آج وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا کی موجودگی میں اپنے اور راجداری کا حلف لیا ہے۔ وزیر مہتا کے نجی دفتر کے مطابق عالم کو کونسل کے صدر کی تقرری کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کے درمیان انتخابی عمل کے بعد صدر کے عہدے پر تقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے بیرون ممالک سے نیپال واپس آنے والے نیپالی شہریوں سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ نامعلوم افراد، دلال یا دیگر افراد کے لالچ میں پڑ کر سونا، قیمتی دھاتو اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے کر نیپال نہ آئیں۔ نیپال پولیس تریبھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ تحفظاتی دفتر نے ایک خصوصی اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں دبئی اور قطر سمیت دیگر ممالک میں کام کر کے واپس آنے والے کچھ نیپالی نامعلوم افراد، دلال اور دیگر افراد کے مالی لالچ میں پڑ کر سونا کے بسکٹ، قیمتی دھاتو اور دیگر سامان نیپال بھیج رہے ہیں۔ دفتر نے متنبہ کیا ہے کہ اس طرح کا کام قانون کے برخلاف ہے اور اس سے متعلق ہوائی اڈہ تحفظاتی دفتر کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور یہ کہ غیر قانونی طور پر اسمگلنگ میں ملوث پائے جانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اراکین نے ملک کے تاریخی، ثقافتی اور آثار قدیمہ کے تحفظ پر زور دینے کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ پبلک پالیسی اور مزوجہ آئینی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی نے کہا کہ عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل قومی ورثے کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو خصوصی پروگرام چلانا چاہیے۔ نیپالی سرزمین پر واقع ہزاروں ثقافتی ورثوں کی تشہیر اور تحقیق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اراکین اسمبلی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر صوبے سے کم از کم ایک آثار قدیمہ کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے پہل کرے۔ کمیٹی کی صدر پوجا چودھری نے بتایا کہ نیپال کے تاریخی، ثقافتی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے حامل ورثوں کی تلاش اور تحقیق کو بین الاقوامی سطح پر تشہیر کر سکنے پر، مزید سیاحوں کو راغب کر سکنے کے بعد اس سے متعلق کمیٹی متعلقہ وزراء کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے نیپال راشٹر بینک سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک ریگولیٹری ادارے کے طور پر کام کرنے کے بجائے نیپال کے اقتصادی تبدیلی میں ایک فعال شراکت دار کے طور پر کام کرے۔ وزارت مالیات میں نیپال راشٹر بینک کے انتظامیہ ڈائریکٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت، راشٹر بینک، بینکنگ شعبوں اور نجی شعبوں کا ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنے پر اقتصادی تبدیلی نافذ العمل کے مرحلے تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کے لیے نیپال کے اندرونی آئینی مسائل کے موضوع پر بے بنیاد الزام لگانا مناسب نہیں ہے۔ ایوان نمائندگان کی قانون و انصاف اور حقوق انسانی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں وزیر قانون گوتم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کے مشترکہ پریس بیانیہ پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے گمراہ کن معلومات کو فوری طور پر ہٹانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو سیاسی دباؤ میں مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، اور کہا کہ الزامات کی تصدیق ہونے کی ثبوت ملنے پر حکومت قانونی کارروائی کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے عدلیہ کی آزادی، شواہد پر مبنی معلومات کے بہاؤ اور چیف جسٹس کی تقرری میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ششر خنال نے نیپال اور جنوبی کوریا کے درمیان فضائی رابطے، تجارت، سیاحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوامی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنی 3 سالہ کار مدت پوری کرنے کے بعد وطن واپس لوٹ رہیں جنوب کوریا کی سفیر یارک تیونگ سے الوداعی ملاقات میں وزیر خنال نے کہا کہ تجارت، صحت اور تعلیم کو عملی شراکت کے ترجیحی شعبوں کے طور پر آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے توانائی، پیداوار اور سرمایہ کاری کے نئے شعبوں میں بھی شراکت داری کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران سفیر یارک نے نیپال میں خدمات انجام دینے کا موقع ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیپال کے ثقافتی تنوع کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نیپال کو کبھی نہیں بھولیں گی چاہے وہ جہاں کہیں ہوں۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر شہریوں کی شکایات کی سماعت کو تیز تر، شفاف اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہیلو سرکار کو اپ ڈیٹ کر کے شہریوں کی شکایات اور مربوط سروس کے بندوبست کے نظام میں توسیع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہیلو سرکار شاخ کے ڈپوٹی سیکرٹری کرشن صاحب کوٹا نے بتایا کہ اس کے لیے ایک تفصیلی موقف اور کار منصوبہ کے مسودہ تیار کر کے بحث کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ ہیلو سرکار میں گزشتہ مالی سال 2082-83 میں پچھلے مالی سال کے مقابلے 321% شکایات میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صنعت و تجارت اور فراہمی نے جانکاری کرائی ہے کہ مارکیٹ میں کھانا پکانے والا ایل پی گیس کی فراہمی چند دنوں کے اندر ہموار ہو جائے گی۔ وزارت نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق ہی گیس کی خریداری کریں اور افواہوں یا گمراہ کن معلومات کے پیچھے لگ کر غیر ضروری ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ وزارت صنعت و تجارت اور فراہمی کے ترجمان نیتر پرساد سبیدی کی طرف سے گزشتہ منگل کو جاری کردہ ایک بیانیہ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے اس وقت زیادہ ایل پی گیس درآمد اور تقسیم کی جا رہی ہے، جو کہ باقاعدہ مطالبے کو پورا کر سکتی ہے۔ کٹھمنڈو یونیورسٹی کے یو کے وائس چانسلر کے عہدے کے لیے درخواست دینے والے 35 امیدواروں میں سے 10 امیدواروں کی شارٹ لسٹ منظر عام کر دیا گیا ہے۔ شارٹ لسٹ منظر عام ہونے کے بعد اب آئندہ جمعہ کو ان امیدواروں کو انٹرویو کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم و سائنس اور کھیل کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق دیارام پوکھریل، نرنجن پراجولی، بال چندر لوئٹیل، وکاس نکرمی، بھیم پرساد شریشٹھ، راجندر جوشی، ویویک برال، ششانند سنجیل، سبودھ شرما اور ہری پرساد نیوپانے کے نام کو شارٹ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ صوبہ کوشی کوآپریٹو رجسٹرار اور تربیتی دفتر انروا نے 7 کوآپریٹو اداروں کے رجسٹریشن کو خارج کر دیا ہے۔ تربیتی دفتر انروا کے مطابق طویل عرصے سے اپنی تفصیلات جمع نہیں کروانے کے بعد غیر فعال کوآپریٹو سے بارہا درخواست کی کہ وہ اپنی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کریں، تاہم ان کی جانب سے منمانی کرنے کے بعد صوبائی کوآپریٹو ضوابط 2076 کی دفعہ 35 کی ذیلی دفعہ 3 کے مطابق ان کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دی گئی ہے۔ بھوک ہڑتال پر رہی نرس جیوتی رانا بھاٹ اور حکومت کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے۔ وزارت صحت اور غذائی شفافیت اور بھوک ہڑتال پر رہی نرس رانا بھاٹ کے درمیان آج مذاکرات کے بعد 19 نکاتی معاہدے پر دستخط کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر شری کرشن شریشٹھ، سینئر میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر ہیمنت چند اوجھا اور قانونی افسر جائے پرساد سبیدی نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسی طرح مہم کار کی جانب سے جیوتی رانا بھاٹ سمیت دیگر نمائندوں نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے بعد رانا بھاٹ اور دیگر نمائندوں نے جوس پی کر اپنی بھوک ہڑتال کو توڑ دیا ہے۔ وہ ساون 14 گتے سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے۔ بانکی ضلع کے نیپال گنج اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 19 کے بھیا پور میں نیو کسان اینٹ کے بھٹے کا دیوار گر جانے سے 2 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر بانکے کے اطلاعاتی افسر ڈی ایس پی پرتیت سنگھ راٹھور کے مطابق رجب علی سائی کے اس اینٹ کے بھٹا میں گزشتہ ساون 18 گتے صبح اچانک دیوار گر جانے سے بھٹے میں کار فرما 2 مزدور دیوار کے اندر دب گئے تھے۔ نیپال گنج اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 19 کے 52 سالہ برسادی لود کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ نیپال گنج اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 20 پرسپور کے 45 سالہ رام فیرن کوئری شدید زخمی ہو گیا تھا۔ شدید زخمی کوئری کو علاج کے لیے بیری اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، تاہم ڈی ایس پی راٹھور نے بتایا کہ علاج کے دوران آج صبح اس نے دم توڑ دیا۔ ضلع سپتری کے کنچن روپ نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کے جگت پور میں سانپ کے کاٹنے سے 6 سالہ ایک بچے کی موت ہو گئی ہے۔ پڑوسی کے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے مقامی سیام لال سدا کے 6 سالہ بیٹا کارتک سدا کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ متوفق کارتک مقامی انٹرنیشنل لکی انگلش اسکول میں نرسری کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ ملک کے 12 اضلاع سے 2025 افراد میں ڈینگی انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ اپیڈیمیولوجی اینڈ ڈیزیز کنٹرول ڈویژن کے کیڑوں کی ساخ کے سربراہ ڈاکٹر گوکرن دہال کے مطابق پولیس پوس ماہ سے اب تک ان اضلاع سے 2025 افراد میں ڈینگی انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 2 افراد کی اب تک موت واقع ہو گئی ہے۔ صوبوں کے مطابق سب سے زیادہ شعبہ کوشی میں 568، اس کے بعد بالترتیب صوبہ گنڈکی میں 532، باگمتی میں 365، لمبنی میں 343، سدر پچھم میں 103، مدھیش میں 72 اور کرنالی میں 42 افراد میں ڈینگی انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈیزیز کنٹرول ڈویژن نے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہائی الرٹ رہیں، کیونکہ بارش کے موسم میں بارش کے بعد ڈینگی کے انفیکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: खहरे खोला लेकमा परेको पानीले ल्याउने बाढी हो। तपाई बसेको ठाउँमा वर्षा नभए पनि अचानक बाढी आउन सक्छ। पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटेर पनि बाढी आउने गर्छ। खहरे खोला भिरालो जमिनमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने गर्छ। खहरे खोलाले ढुङ्गा माटो लेदो बगाउँदै ल्याउनाले यो निकै शक्तिशाली हुने गर्छ। बच्ने उपायहरू: लेकतिर पानी परे नपरेको याद गर्ने, खहरे खोलाले बाटो बनाएको ठाउँमा नजाने, त्यहाँ वस्तुभाव नचराउने, बाढी आएको बेला खहरे खोला बिना कुनै तयारी नतर्ने, खहरे खोलामा बाढी आएको थाहा पाए लगत्तै तल्लो बस्तीका मानिसहरूलाई खबर गर्ने।
2: बर्खायामसँगै बाढी पहिरो विपदका घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यसैले विपदबारे सचेत बनौ, विपदबाट जोगिन पूर्व तयारी गरौं। जनहितका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
4: नेपालको समावेशी आवाज।
5: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यही सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौ। नमस्कार।
6: हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। यो केन्द्रीय प्रसारण हो। साँझको छ बज्न लागेको छ। अब सुन्नुहुनेछ मैथिली भाषामा समाचार, त्यसपछि सुन्न सक्नुहुनेछ प्रदेश समाचार।